0: Ariana Grande, Hate Dad, I Made You Love Me.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Centre One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi Orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest Varaždin 21.

Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.